prelepo, evo. Zato, ali evo, anđeo, htio da i ja nešto s vama pjevam, pa evo. Da. Ja sam kroz svoju glazbenu karijeru ima nekoliko ovako pjesama duhovne tematike, pa ćemo, kao što je Anđelo rekao, improvizirati. Ali ta dinamika

0: Hvala ti, Gospodine, na ovoj milosti koju nam daješ danas. Hvala ti na ovim dragim ljudima. Hvala ti što si nas doveo ovdje. Hvala ti na miru koji osjećamo ovdje. Hvala ti na anđelu. Molimo te, Gospodine, jer ti si naš Bog. Ti si sve mogući. Ti si naš Bog, spasitelj i otkupitelj. Imamo tebe. Ti si naša snaga, naša milost, naša budućnost. Ne želimo bez tebe nigdje ići. Želimo ostati s tobom uvijek i za uvijek. Kojim god putem nas vodio, želimo ti putem. Molimo te, daj nam još snage, još nam je potrebno. Još malo nam daj snage. Da možemo nositi odlučnije naš križ. Jer ga želimo nositi. Ne želimo ga odbaciti. Hoćemo da ti to znaš. Zato tražimo još snage. Rekao, ti si milosrdni Bog. Smiluj se mome Anti. I daj mu snage da može nositi svoj križ. Hvala ti na svemu što smo dobili. I hvala ti na svemu što ćemo dobiti. Hvala ti najviše na tome da si nam sačuvao našu vjeru. I hvala ti što ćeš nas ojačati. Molimo te. Hvala ti, Gospodine.
1: Maravilla.

0: Preparado as notas, no. As precasane su salura, izvanđenja poluke. Bio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimu. Taj čovjek, pravedan i bogobojasan, iščekivaše utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njom. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi pomazanika Gospodnjeg. Ponukan od duha, dođe u hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje zakon, primi ga on u naručje i blagoslovi Boga.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakodnevni, daj nam danas, i opusti nam duge naše, kako i mi opuštamo dužnicima našim, i ne obvedi nas u nas, nek izbavi nas od zla.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen je plod

to radosnou tajnstvom. Razmýšľam o Isusov pronalaz ako chrám. Iz Evanđelja po Luke. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima.

0: Mi do grazie, posso mi do onore, poi mare, predire, poi ogni nostro
1: Sventiante,
0: mole sarans,
1: ti expedite,
0: mole sarans,
1: vita,
0: mole sarans. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote, slasti, panje naše, bravo. Tebi je vanje, probleme, sirovi, tebi uzdišemo, tugujući i plaćući po ovoj suznoj dolini. Smrti dakle, zagovornice naše, one svoje milostive oči na nas. Te nam poste ovom bogatelju, pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marije. Gospodine, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
2: Kriste, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, čuj nas.
2: Kriste, čuj nas.
0: Kriste, usliši nas.
2: Kriste, usliši nas.
0: Oče nebeski, Bože,
2: smiluj nam te.
0: Sine, otkupitelju svijeta, Bože,
2: smiluj nas te.
0: Duše sveti, Bože,
2: smiluj nas te.
0: Sveto trojstvo, jedan Bože,
2: smiluj nas te.
0: Sveta Marijo,
2: molim za nas.
0: Sveta Bogorodice,
2: molim za nas.
0: Sveta Djevo Djevica,
2: molim za nas.
0: Majko Kristova,
2: molim za nas.
0: Majko Crkve,
2: molim za nas.
0: Majko Milosrđa,
2: molim za nas.
0: Majko Božje milosti,
2: molim za nas.
0: Majko Nade,
2: molim za nas.
0: Majko Prebistra,
2: molim za nas.
0: Majko Prečista,
2: molim za nas.
0: Majko neoskvrnjena,
2: molim za nas.
0: Majko nepovrijeđena,
2: molim za nas.
0: Majko ljubezna,
2: molim za nas.
0: Majko divna,
2: molim za nas.
0: Majko dobrog savjeta,
2: molim za nas.
0: Majko stvoriteljeva,
2: molim za nas.
0: Majko spasiteljeva,
2: molim za nas.
0: Djevice premudra,
2: molim za nas.
0: Djevice časna,
2: molim za nas.
0: Djevice hvale dostojna,
2: molim za nas.
0: Djevice moguća,
2: molim za nas.
0: Djevice milostiva,
2: molim za nas.
0: Djevice vjerna,
2: molim za nas.
0: Ogledalo pravde,
2: molim za nas.
0: Prijestolje mudrosti,
2: molim za nas.
0: Uzroče naše radosti,
2: molim za nas.
0: Posudo duhovna,
2: molim za nas.
0: Posudo poštovana,
2: molim za nas.
0: Posudo uzorna po božnosti,
2: molim za nas.
0: Ružo tajstvena,
2: molim za nas.
0: Tornju Davidov,
2: molim za nas.
0: Tornju bjelokosni,
2: molim za nas.
0: Kućo zlatna,
2: molim za nas.
0: Škrinjo zavjetna,
2: molim za nas.
0: Vrata nebeska,
2: molim za nas.
0: Svijezdo jutarnja,
2: molim za nas.
0: Zdravlje bolesnih,
2: molim za nas.
0: Utočište grešnika,
2: molim za nas.
0: Okrep poselilaca,
2: molim za nas.
0: Utjeho žalosni,
2: molim za nas.
0: Pomoćnice kršćana,
2: molim za nas.
0: Kraljice anđela,
2: molim za nas.
0: Kraljice patrijarha,
2: molim za nas.
0: Kraljice proroka,
2: molim za nas.
0: Kraljice apostola,
2: molim za nas.
0: Kraljice mučenika,
2: molim za nas.
0: Kraljice ispovjedanaca,
2: molim za nas.
0: Kraljice djevica,
2: molim za nas.
0: Kraljice svih svetih,
2: molim za nas.
0: Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,
2: molim za nas.
0: Kraljice na nebo uznesena,
2: molim za nas.
0: Kraljice svete

0: Strunice.
1: Modlím za nás.
0: Kraljice obitelji.
1: Modlím za nás.
0: Kraljice mira.
1: Modlím za nás.
0: Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta,
1: oprosti nam, Gospode.
0: Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta,

0: Pomolimo se. Dopusti nama slugama svojim, molimo gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, Vazda Djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu, gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Po zagovoru Marije Bezgrešne, svetoga Franja Asiškog, neka vas sve blagoslovi, štiti i čuva svemogući i vječni Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Blagoslivljajmo gospodina.
1: Amen.